0: Muito de uma puta dele traindo essa filha.
1: Que manda, manda, manda.
2: Ei, dulur, dulur. Aya rapat. Dina waktu ayeuna dina sadasa nu ngampar ieu rapat teh sugane rame. Hayu kumpul-kumpul-kumpul.
1: Ieu mangga-mangga.